0: commercials, no corporations. WJCU. Listen online at WJCU.org.
1: יש גוף של מרפורים מקננו שתיר מיוס אגואיסטר